Nyekrebati akurofere na jojo tukumba zuku ikati manu po tukumba she yesansanga nyekrede tukumba nzuti adene ekre kurunya kafembenu adene ekre kurutan shishi bayani nibeanu adene ekre kuru wo dekebe yefere wofie wofie sku shemini nyokra tibuka yekrede wunubi njekrede yangunubi ankamini nyokre sanga nkere ye ulesano nginiti nshushira ambibirebi Nsishirambe berebe mama patana mama faji iti ni sangane ye kuruma ni daga dosuni ti konvi iti konvi ni ti duma anka terebe wegune numo waya swa jimni waya swa shabri iti ayiri obambaka bafame mweba mwebye soni mbam shimbam amma nyine sanga kuna krifin je pepepepe ye bwebu ye nge mankre la barso adine kere kwa kwati kuruti o sofa liazula Binti otongerma numa yefa shebere be ono amma ne sebuwi